0: tani kanu pakat kanu ibe ma ngai ngam da basu tau kanu hamta ma le da ga soidina la ke haram bane
1: sim ke
0: sayo da aduk lup sin nari si bu na ko ya ni bu thengno hai na karam bala ni sila kanu khangdre ni amma da ma su kap ta ge tau go kari bu na da basu ai bu ngai ram ba gi yam na thaga chara mi tam bi yu mamal yam la ba chil la ba matam ka ya ai de manghan bagi tobimal khangba ucharami karina laman chingjoge hanglami tambiyo ko kaina makhol ga do tanik tanik na kapning kapning na thap laba lamdam du dagi lakshari base ma bonu si jabagi lakpani lakhi toina hai biu kaina loire loire unadringai nu sinabadi loire na khoyani se unaduna wari ga sanaminarabadi simina kibo phawpane mamdu jani ko noi ni se
1: तसेंगे बु मानो भाईरती सीबीसी की बीते इति नते औरे लागा ऐ बु सबसे नशीरा नामु ठेंगे लागते नो नहु दबगे नत्रगा नुशी ना हराव हराव एक तक उर शीरा इपो आपरे मा
0: कंदे कंदे ताकल ताकलो रगा ताक दबा मत और गने ताकलो बनी कोई दोष आवन बने खरा ले रगा दी ओझा देगी हैंकिन
1: हे जापी ibu kai hai de nyoba
0: lak lak sano ai hai ge lak bad lai khoi ramo
1: mana ngang bato yam taning he shor bungo shoi de la han biu ko ngasi su
0: ma khale kai gi ta de nyobo na asuk kan ta na jabati han na phaw be yeng bi de impal ma cha se pam khra boi ta ko
1: adui wa su na te da kai gi nu khang de su karam na ashimna thamoi de phaw rakhibano
0: macha ama ni ga natabada taruk tare lelam labadi nungai ni kan bangam da balaina gi mapu oiram labadi nungai ne ba ha
1: su ngshi babu irai ba kini khanduna
0: yengun hi
1: wara su wana pumna mak to khang dena hi minna ba tabani punchi mate khara hoi bi ma nang bu si da ba ya ga dro
0: chi ga da ba ngak ni ha ba bu una una hek net pati apang mani da na lai na hat pa phaw ba nam chon du na khoi da wa sa na du na thawai bu kan na ba ho na ri ba mi oi ba ikhoi na nung si ba gi da ma a si ba gi khaya ta khang na khang na chang ba di sei ho si da apang bi ni hai na ba na ta na kari so hai na bi roi mi na
1: adu wa ra di sang si re prema
0: he adu gi wa su na ti ho si kan se yam na section ga da ba matam ni hai ba gi wa ni pumna ma pu phat na khan ba gi wa su na ti chong dri ngai ta pham ha na yeng ba phai hai ba gi wa ni
1: chume ato ma di ai gi thamoi na tha jai sing ne ri bu pumna ma ma gi ma pham da di aran ba loi na oi ram ga ni
0: oi ba ba di oi ram chan no section da ba di ya ti ti jin da ba su tau roi da ba ni hei ira tha
1: ka do re
0: ada kam le ba ga ri si ka ta ma koi gi do man ro ma koi na tro a de si po
1: ma ni ne Nattida
0: huini

0: Hello. Ay, ma. Ay, ma. Ina ma. Karita pita da ba?
1: Ibe ma. Nga si se. Isa anu pa do. Kaurang puna chat da ba ya da du na chat kre ne. Radha se omu yum tha do ula ba di samji khai na ba hai ba do. Thok la gani. Kandok si ge ta na si hai du na phone to ro pa ne.
0: Hoi hoi. Sumi ne ina ma. Kana na khang ni. Do sakara pang da ba da phat nung da thok pa su.
1: Hoi hoi.
0: Ahi gi mou da ne. Phat nung da kari ma ta thok pa ya pon te ko ina ma.
1: Hoi hoi.
0: O moi ma pam ta kauk jara ke. Nga hak ta pai bi yo.
1: Phani phani.
0: O moi ba ba. ओ मोई बाबा सोंदा मुक्ता सेमाइना मने मोई बुंगो दो कौरक तुना ngasi छे चखरी हाई
2: ओ आ इसे आ आ कबदु कबदु बा
1: इबुंगो नमौ से ngasi थिलकपदा समजी खाइने बा हाइबदो ओइदौरे इसा नपा दो कौरक तुना चत्तब याददुना चखरी Aidi, Sao Jerebasu, Bungo, Quigidi, Namo, Ocrevanido. Aduna, come don't see Hiduna, Tanasi, and Asum Taroponi Boa.
2: Hoinis, yeah.